do be da, ba ba da do be da, ba ba dee do da do do da do do da do, ba ba bi da boop boop bi da boop boop boop bi da boop boop bi do, boom din din din din da do da do do. This is the Army, Mr. Jones.